als innamorat da longa e la figlia da luster. Als innamorat da longa e la figlia da luster. Ustera, jungfru ustera, dat io faina mescia va, dat io faina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat io faina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat io faina mescia va. Tattio faina mescia va e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, el seguant c'ha la falet.